fi nawr, pwll bobl y bu. Mae fi yw gŵr bonheddig mwyaf Cymru. Dwi'n bwyta tost y caviar i frecwas y gi. Er mwyn gael tyfu lan yn fachyn teulu. Dwi'n gwisgo dillad gorau gall arian i gau. Mod rwy'n gwerthawr o mae gen i ddigon. Mae'n haws i bawb i weld mod yn ŵr monheddig llai, yn ffefryn mawr yng nghanol y morwynion.